0: Nu måste vi!
1: Jag vet, Janna.
0: Dig!
2: Det är misskau, det är gregau, det är vendau, det är vänkau. Det är tjavana.
3: Det är marin, det är garbi.
2: Det är vengrepp, det är lavet.
3: Det är mjetjou, det är terradou.
2: Det är lombard, det är vänla.
3: Det är vänbland, det är vän, det är soupran, det är soupran, det är vändotan, det är duragan. Kada, c'est un porc cafeta.
4: Iu, rendiziu, rest jau miu.
3: Des pounings
2: à contravers.
3: Des serreaux.
2: Des vendas propres.
3: Des broufouniers.
2: Pas vendas bien.
3: Des